mum panim fo nche ne baaye ba bi firi ba bi o de bi e ba bi a no e wose ye sone so ye sone sone oda no so ye du nyango pa asem e sone so na se o nyango

batema me ba ne ka kire wo no na mi hu nkom sha dam dan ti me bu ne trada na mi a na mi fem no me hu de me mbu nkom se anade papa wo yi ne nkom se se ba ha no se oka bibi kire wo a osika heya ka de hey na wo de kwa wo baby enti imagine wa dance wo sueduru ma mi nianu mi nyina de obin mu hu ne mo wat papa ne nka enti mechiri ba wa ha ne ba one de oje papa di ama da ot tu ni nine seat ama ha no so beba papa mu ati aso mede ne bae enti sene ma amle ba pa se kwa kwa papa mu ati mpae ba ansa na ba see you ampa ne ba be ka me wo ha I mean ne ba mpae ba Tuesdays ye do ada corona papa e beta kum nyim ni din asi papa so onkan wo no ye osha nto be wo sam da ma fo si se be bia de me kwa mi ya osha wo ho na me se se papa si ya aw de monte asi da iko be bi na mo brother de du ha be ye osha no ye de de ma te ku mba tro ba to nya akwantu obetu na hona na ode ne ko ye bi bia nkwa abro chiri da na nyankopon a osu mo fidie.

0: draw nem komoni ade nyina na odi nani ye dey e monitor se nani ebe hu adwuma num no be hu se de adwuma no eko eche a eno de nani wo mu bi
1: okay
0: ekoyi a nani edi echire sika ba nani edi echire na se wanyane